0: 20% de descuento para tu próxima compra. Solo este fin de semana. Fasta Jeweler, donde todo Miami vende su oro.
1: Para su préstamo vamos a necesitar verificación de crédito y referencias personales.
2: En cambio, en AmScout solo requerimos su foto ID, prueba de ingreso e información de cuenta corriente. Saldrá con 50 hasta $1,000. Restricciones aplican, sujeto a aprobación.
3: Escúchame, si estás perdiendo tu casa o se te está haciendo difícil hacer el pago de tu hipoteca, Rafael Matos y la gente de Home Defense Loan Group te pueden ayudar a salvar tu casa.
4: Si tienes tu casa y estás en foreclosure o simplemente se te está haciendo difícil pagar tu hipoteca, llama ahora mismo a Home Defense Loan Group al 305-699-4040. Te vamos a poner en un programa especial de modificación de préstamo para salvar tu hogar. No importa que estés al día o atrasado en el pago de tu hipoteca. Yo, Rafael Matos, te voy a conseguir hasta 12 meses sin pagar la hipoteca y al final te voy a negociar una modificación de préstamo con una reducción de tu pago mensual. Escúchame bien, 12 meses sin pagar la hipoteca y al final te consigo tu modificación de préstamo con una reducción de tu pago mensual. En Home Defense Loan Group hemos conseguido miles de modificaciones de préstamo desde el año 2008 hasta la fecha. El hogar es el patrimonio de tu familia, defiéndelo. Home Defense Loan Group, 305-699-4040, 305-699-4040, 305-699-4040.
3: 305-699-4040, Home Defense Loan Group.
5: La curiosidad es buena. Averiguar no hace daño, mucho menos si es tu puntaje de crédito. Elegir una tarjeta de crédito no tiene por qué darte miedo. With a Capital One Platinum Credit Card, you don't need a credit score to apply. There are no hidden fees and you can start building credit while responsibly using your card on things you're already buying. Además, puedes administrar tu cuenta en español. Así que dale. Learn more at CapitalOne.com/crédito. We may use credit scores if available. Although some account management services are available in Spanish, our product application and account opening processes are only available in English.
6: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices:
7: ¡Cielos!
8: ¡Oh, rayos!
6: ¿Pero por qué no mejor dicen?
9: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
6: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
8: Claro, mi amor. Después de la tormenta viene la calma.
6: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
7: Oye, hermana, ¿recuerdas si la receta eran 2 o 3 tazas de agua?
11: Uf, déjame videollamo a la abuela.
12: ¿Qué pasó, mija?
11: Espérame, abue. En la sala te voy a escuchar bien.
12: Bueno, aquí estoy.
11: Por aquí, Carlitos está jugando. Mejor voy al backyard.
12: ¡Hola, mijo!
11: A ver, por acá. ¡Sí, es cierto! ¡Hay final! ¡Ay, papi se emociona! Mejor voy al sótano.
12: No te tardes, ¿eh?
11: ¡Listo, abue! Acá te escucho perfecto.
12: A ver, cuéntame.
11: Oye, abue, para las empanadas son 2 o 3 tazas de agua.
12: Ay, no sé, mija. Chécalo en internet.
11: ¿No era tu receta?
13: Obtén Wi-Fi en más rincones del hogar con internet residencial de AT&T. AT&T. Conectar lo cambia todo. Requiere el servicio de cobertura Wi-Fi extendida de AT&T. Disponibilidad limitada. Visita tt.com/internet para saber más.